拿的海泥。这样呢，这样呢，要把力量投入这，这，哎，这，哎，啊，啦。n a na z la na， 这样呢？那itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.